タイタイオノタイテアテアヘツムコーレロアーミハロミハロテロゴワケイガコーロイワハツラエガヒビアラケテヌイアラケテアテホホヌアラケテパイベテメアエロゴワナアハウイタナアロハモトナイビイネワイホキテネアウタングテプロめたな、ファカモヒオマイ、おう、ファカマイマハラケマイ、キャマタイ、コイアペア、エルアペアガラエトヤナ。あ、い、もう、ティバラマプールオアウテアロア。あい、コイアホキ、コノフェテ、クワファカリテア、モテネマラマ。エイカマ、ケイテファカフェツヤツタツ、キテハオロオテバリ、キャアレタリガマイラコイト、キテネ、ホトカオテアタ、テアテヘツミコールロ。